0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
3: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
4: Det gir god stemning.
5: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6 fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock
2: er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe,
3: Metallica,
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sager at det spikken av hvor skal man begynne liksom.
1: P6 Rock.

0: Da slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
2: Jeg tenker Erik,
3: ja. Ja, det tenker jeg
4: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Du får konkurranse i ukas Se og Hør, Ellen.
2: Yes.
1: Vi skal snart ha ukas kjendiskviss, og når jeg så den overskriften her, så tenkte jeg jo umiddelbart på deg. Dette er grubbeloppgaven denne uka her, som du skal få tenke på noen minutter før vi starter selve konkurransen. Mm. Jeg har altså overskrifter, og du skal finne ut hvilke kjendiser det handler om. Og her står det om en kar som får frekke forslag fra damene. Han får frekke forslag fra damene.
3: Okay.
1: Nå tenker jeg, dette liker ikke Ellen.
3: Åja, ok. Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
1: Her er det, dette er konkurranse som jeg tror du ikke setter pris på.
3: Ok, ok, ok.
1: Er det en kar som du liker som får frekke forslag fra damene?
3: Ah.
1: Hvem kan det være? Du kan gruble litt på det. Og så er quizzen snart i gang.

0: våkne opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor lang tenker du at en gangavstand er?
3: En gangavstand?
2: En gangavstand.
3: En gangavstand er maks 35 minutter, tenker jeg.
2: Hvis så en eiendomsmegler kan reklamere om at noe er i gangavstand hvis det er en halvtime unna.
3: Ja, maks da.
2: Jeg tenker at det var veldig mye. Jeg tenker gangavstand, det er litt sånn butikken over gata, at hvis det er mer enn 5 minutter, så er ikke gangavstand lenger.
3: Ok.
2: Det er et hus som blir solgt på Oslos beste vestkant, reklameres med gangavstand til Holmenkollen. Så syns disse folka i E24 at det så litt langt ut, ja. Var litt bratt opp og baki, så de skulle da teste hvor lang gangavstand var.
3: Nå har journalistene litt å gjøre.
2: Nei, men dette er et fint stykke journalistisk arbeid. Det er da over en halv mil og rundt 300 høydemeter, og de brukte 1 time og 20 minutter på gangavstanden til Holmenkollen.
3: Ja, det er ikke helt gangavstanden, vil jeg si. Det er tur, det. Det er jo en hel tur.
2: Ikke sant? De gikk også forbi 9 T-banestasjoner og 10 dagligvarebutikker. Det tenker jeg kanskje er første dagligvarebutikken og første T-banestasjon av gangavstanden. Halvannen time til Holmenkollen, ikke helt gangavstand.
3: Det er det en ting jeg ikke er overrasket over, så er det meglere sprer på litt, at de smører på litt, at de lyver litt, det er jeg ikke overrasket over.
4: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
5: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: brennheite spørsmål.
1: Det Laila fra Notodden som leder brennheite spørsmål-konkurransen denne uka her. Hun var med i går og svarte på 13 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Ja, hei. Hei. Jeg heter Jane Lund, jeg tror
1: jeg. Hei, Jane. Hvor gammel du?
2: Jeg 53 år.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Kommer fra Sarpsborg, Vestfold.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Kroatia.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Absolutt ikke.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvilken tv-serie den beste, Jane?
2: Vikings.
3: Hvorfor det?
2: Fordi det en rå, brutal, fantastisk god historie.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: I love you, baby.
3: Hva det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Det var å kysse kjæresten min på kjakan og si god morgen.
3: Ah, hvem var din første kjæreste da?
2: Thomas.
3: Hvorfor slo du opp?
2: Fordi vi var unge og dumme.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Skaffe meg et sverd.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Det må være Donald Trump.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Storebroren min.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Han ikke kjip i hele tatt.
3: Ja, du slapp unna den. Hvor personlig vil du si at du kjenner Donald Trump?
2: Nei, altså, jeg kjenner ikke Donald Trump.
3: Nei, men kjenner til.
1: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å ta ledelsen, Janne.
2: Ja.
1: Og her blir det fryktelig jevnt. Svarte du på 13?
2: Ja.
1: Et for lite.
2: Ja.
1: Du brukte litt lang tid på... I love you, baby.
2: Ja.
1: Men det var jo nydelig, da.
2: Ja, det var bra forsøk, da.
3: Ja, det var veldig bra, Janne. Tusen takk for at du ville være med og ha en nydelig dag videre.
2: Ja, det var hyggelig å ligge med deg.
1: Ha det. Nye muligheter til å utfordre og være med i morgen. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Hei.

0: rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det jo den aller beste rockekanalen.
2: P6 rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: rockklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockklassikerne.
0: P6 Rock.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal som vanlig være her på P6 og spille rockeklassikere I noen timer fremover. Har blant annet et band liggende klart med en slags tryllelåt og et norsk band med en majestetisk låt I første omgang her. I dag det 30. september som betyr at det siste dag av denne måneden og jeg ser at den amerikanske bassisten og vokalisten fra Go-Go Dolls, Robbie Tatak, har bursdag I dag. Det har også den amerikanske musikeren Bill Rifflin som blant annet har spilt med Nine Inch Nails og regelmessig med R.E.M. Hvis du har bursdag I dag, så håper jeg du får en ekstra fin onsdag, så går denne låta fra Janis Joplin rett til deg.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: B6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er B6 Rock.
7: B6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Så kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå er vi veldig bekymret.
1: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
2: Nei. Eller...
3: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men er du radikalisert?
3: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
4: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
7: Hva er det egentlig best å lade bil?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
8: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
9: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Men når er neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
21: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
20: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
21: Nei, men toget kommer jo nå.
20: Jeg rekker det.
21: Oi, du rakk det.
20: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
22: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
23: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
24: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
25: Så ikke glemme det litt.
26: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
27: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
28: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
29: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
30: This is Alice Cooper.
31: Yes,

0: Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
1: Vi de største rockeklassikerne.
2: Bruce Springsteen,
3: Pink Floyd,
4: Guns N' Roses,
5: Bon Jovi.
6: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
7: Det gir god stemning.
8: Dette alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva er det dere har gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
10: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg